Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora. Pentru momente trăite împreună.
4: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
5: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
6: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Sacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge.

0: Violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live life. Live Terra.
4: I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake. Yeah. I heard you asked about me through a friend, and my adrenaline kicked in.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CSM Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Lisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CSM Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 de minute în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: do, look what you just made me do.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Ilisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Ilisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Gigea. Ambele echipe evoluează în seria a treia a ligii a treia.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Leave

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimei Ilisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimei Ilisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Live Life. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Live Life.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile Circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune! Pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi cu idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm, să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu PromoHit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României. 3 zile, 3 drone doborâte în spațiul aerian. Incidentele se mulțesc exact în zona de vest a Ucrainei, acolo unde Rusia atacă sistematic porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Aflăm răspunsul în jurnal imediat de la analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Și Venezuela, anchetată cu privire la crime împotriva umanității, începând din anul 2017, a notificat Organizația Națiunilor Unite că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian. Se întâmplă după ce alte 3 drone ruse, care au pătruns ilegal pe teritoriul țării noastre, în weekend au fost doborute de piloții români. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul de Externe astăzi pentru a da explicații. O ascultăm pe Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, cu o declarație în această dimineață la Digi24.
3: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea, și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități, și acum asta a fost evident și dovedit, dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
1: Oana Țoiu, ministru interimar de externe, cu o declarație la Digi24. Aviația română a reacționat și a eliminat amenințarea în weekend, dar întrebarea rămâne: este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Răspunde la RFI analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu.
4: Pe de o parte, vedem că avem o intensificare, o escaladare a războiului în Marea Neagră, exact în regiunea de vest. Ucrainii atacă porturile rusești, rușii atacă culoarul cerealier, Odessa și porturile dunărene ale ucrainilor. Și în acest context am văzut 3 nave lovite exact în proximitatea gurilor Dunării. Aceste drone care au ajuns pe teritoriul nostru pot ajunge fie pentru că au fost scăpați de sub control și au ratat ținta navele din această zonă, fie pentru că este o intenție. Oricum, 2 lucruri sunt importante. Primul, au fost doborâte, deci nu avem consecințe, și asta consolidează mult poziția politicului, atât în relațiile cu aliații la Bruxelles, dar mai ales în raport cu adversarul, Rusia, care este responsabilă. Deja știm că aceste drone sunt rusești, pentru că Ministerul Apărării ne-a transmis,
1: exact.
4: A avut analiza resturilor. Iar problema intenției, dacă este o intenție sau nu, devine secundară. La ce mă refer? Rusia este responsabilă, indiferent de intenție sau nu, de faptul că arme rusești au ajuns pe teritoriul României și au pus un pericol la adresa suveranității spațiului aerian, securității cetățeanului și așa mai departe. Cred că da, există baze pentru ca NATO să spună, după 3 zile, ziua și drona, cum spuneam, Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României, respectiv al NATO. Acum, cum se va reacționa și până unde se va merge, vom vedea.
1: Analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Venezuela, anchetată cu privire la crimă împotriva umanității începând din 2017, în timpul lui Nicolas Maduro, a notificat ONU că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Anunțul a venit din partea ministrului de externe. Guvernul de la Caracas respinge acuzațiile, după cum ne spune Mirela Dădăguș.
0: Curtea Penală Internațională anchetează cu privire la eventuale crime împotriva umanității comise în Venezuela începând din 2017, în timpul fostului președinte Nicolás Maduro, arestat de către Statele Unite la Caracas într-o operațiune militară pe 3 ianuarie și încarcerat la New York. Ministrul de Externe, Felix Plasencia, a declarat că Venezuela a informat ONU cu privire la decizia sa fermă și irevocabilă de a se retrage din Curtea Penală Internațională la ordinul președintei interim mare, Delcy Rodriguez. Venezuela consideră că acțiunile curții reflectă o părtinire geografică evidentă, care și-a concentrat în mod disproporționat activitatea asupra țărilor din Africa și America Latină, în detrimentul țărilor din sudul global, a scris ministrul pe X, potrivit DPA. Acest model relevă un sistem de justiție internațional care, departe de a fi aplicat în mod echitabil, a fost instrumentalizat pentru a adânci inegalitățile dintre popoare și a ignora dreptul acestora la autodeterminare și suveranitate, a adăugat ministrul de externe venezuelean.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală la această oră, iar temperatura va crește până la 31. Avem 24 de grade și la Timișoara, dar și la Iași și Chișinău. 21 sunt la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile

0: Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live la

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi o idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm. Să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Leave

0: relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi cu idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm. Să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă, pe promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Elisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare, pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Elisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a ligii a treia. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Live Life Live Tera.
1: Yeah. Haha Production 2013.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că

0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live life. Live Terra. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi cu idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm. Să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: You used to have my heart, but you started.

Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Live life, live era. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live.
3: Live.
2: Live. Terra.
4: Fresh new music.
5: Brand new music is right here.
6: What's up? I'm Sh-

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi cu idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm, să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CSM Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Lisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CSM Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Lily,

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer predominant senin și doar câțiva nori inofensivi care se vor arăta trecător. Temperaturile maxime ne aduc o zi de vară cât se poate de plăcută. Cel mai cald va fi la Fetești, unde termometrele vor indica 31 de grade Celsius, urmat îndeaproape de Cernavodă cu 30 de grade. La Megidia și Murfatlar vremea va fi o idee mai blândă, iar maximele se vor opri la 28 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, predominant din direcție sud-vest, cu viteze ce vor atinge în jur de 15 km pe oră, aducând o adiere plăcută. În ceea ce privește umiditatea aerului, deși dimineața plecăm de la valori mai ridicate, în jur de 80-85%, aceasta va scădea semnificativ la orele amiezii, ajungând la procente cuprinse între 25-30%. La noapte, temperaturile minime vor coborî la 18 grade la Fetești, se vor stabiliza la 17 grade Celsius la Cernavodă și Megidia, în timp ce la Murfatlar vom avea o noapte o idee mai răcoroasă, cu o minimă de 15 grade. Mâine vremea va continua să fie însorită și caldă. Și pentru că tot ne bucurăm de un orizont atât de senin afară, este important să aducem aceeași lumină și claritate și în interiorul nostru. Profesorul dr. Constantin Dulcan, renumit pentru lucrările sale, ne amintește un adevăr fascinant, demonstrat astăzi de studiile de neuroștiință. Gândul este o forță care ne remodelează fizic creierul. Nu este doar o iluzie motivațională. Atunci când rămânem concentrați pe visurile pe care le avem și refuzăm să cedăm în fața provocărilor, mintea noastră creează efectiv noi rețele neuronale, care ne ajută să găsim soluțiile potrivite. În schimb, frica și renunțarea blochează această capacitate. Așadar, oricât de dificil ar părea drumul uneori, să nu ne abatem de la ceea ce ne dorim să realizăm, să ne menținem gândurile luminoase, pentru că propria noastră minte va construi calea spre acele visuri. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Megidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. O delegație oficială din municipiul Turk Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

0: Un spectacol perfect, deopotrivă, pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând!
1: Live! Live!

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă, pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Lisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Live. Live. Live. Terra.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Joly și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Lee.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Sanitas declanșează mâine grevă generală în 400 de spitale publice din țară. Vom asigura doar urgențele, au transmis sindicaliștii. Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe, fiind obligat să părăsească teritoriul țării în decurs de 5 zile, decizia fiind luată în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Iar autoritățile iraniene au interceptat 6 nave în această dimineață care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Ormuz. Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților. Acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Măsura este gândită în contextul riscurilor generate de întreruperea fluxurilor de tiței din Kazahstan și al tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Soluția analizată de executiv presupune introducerea unei accize care ar putea varia între 5 și 25% în funcție de evoluția pieței. Nivelul accizei va putea fi actualizat de 2 ori pe lună, iar mecanismul va putea fi aplicat 3 luni cu posibilitatea de prelungire. Eugenia Gusilov, expert în energie, spune la RFI că reducerea de TVA ar fi ajutat cu adevărat șoferii.
2: Eu n-am văzut acum calcule, adică cifrele exacte, și ei nu le-au arătat, care să ne convingă că de ce acciza dinamică ar fi mai bună, nu matematic și pe cifre, decât reducerea de TVA. Deci asta nu vedem, dar înțelegem următorul lucru, că este o variantă care este preferată de guvern, pentru că e o variantă care le asigură lor o stabilitate cu privire la colectarea veniturilor bugetare. Dar eu personal nu sunt încă convinsă că asta este neapărat varianta cea mai bună, asta cu acciză dinamică, și nici nu m-a convins faptul că pe partea de impact e mai bună decât scăderea de TVA.
0: Eugenia Gușilov, expert în energie, într-o declarație pentru RFI. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe mâine dimineață în aproximativ 400 de unități sanitare din țară. Acțiunea de protest este o certitudine, a declarat astăzi la Digi24 președintele Federației Iulian Pope, care acuză guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării. Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, Iulian Pope a răspuns:
3: urgențele vor fi asigurate. Vom încerca să creăm cât mai puțin disconfort pacienților, așa cum facem de fiecare dată. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că guvernul ăsta ne-a adus aici. Nu-i vina noastră, lucrătorilor. Trebuie să știți asta. Nu am avut nicio întâlnire serioasă de negociere a legii salarizării. Pur și simplu, o întâlnire pe 25 iunie și pe 17 iulie a apărut o variantă mult mai proastă pentru sistemul sanitar.
0: Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de Ministerul Român de Externe și este obligat să părăsească teritoriul țării în decurs de 5 zile. Decizia a fost luată în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țării noastre din ultimele zile. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Mai ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian din perioada 24-26 iulie. I-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil. De asemenea, Mael a chemat la București pentru consultări și pe ambasadorul român la Moscova. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate, precizează Mae. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. După eșecul în deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024 și 2025, Rusia își pregătește instrumentele de propagandă pentru următoarea rundă electorală, care începe anul viitor cu alegerile locale. Principala voce a propagandei externe, Russia Today, își caută sediul la Chișinău, iar propagandiștii proruși locali organizează o așa numită Academie Media pentru tineri, sarcină în care sunt ajutați și de vocile pro-Kremlin de la București. Liliana Barbăroși a discutat subiectul cu jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu.
4: Această nouă academie, Vox Academy, cum se numește ea, creată de Natalia Morar, această academie vine cu mai mulți, așa zici, profesori, oameni care susțin tezele Federației Ruse. De exemplu, printre profesorii care vor preda la această academie e din România, Cristoiu, un domn despre care s-a scris deja la București, care avea legături cu fostele servicii. Zicea că dacă ucrainenii vor învinge Rusia, citez, ne va lua dracu. Mai este și un alt domn, Hartman, care zicea, nu, Rusia a invadat Ucraina. Ucraina a început război. Acești oameni care vin cu aceste teze nu pot învăța decât cum să creeze propagandă eficientă. Natalia Morar a oferit un fel de puncte de legătură între prorușii de la București și prorușii de la Chișinău. Acest anunț vine cu un an înainte de alegerile locale. Alegerile la Chișinău vor fi importante. Cine e primar de Chișinău are ulterior tribună pentru prezidențiale. Ulterior vin alegeri deja parlamentare. Se mizează pe o resetare totală a cursului extern în Republica Moldova. Deci bătălia e începută deja, e întoi și probabil asta este o nouă tactică de a crea oameni care să știe cum să transmită mesajele mult mai eficient, mult mai țintit în limba rusă, în limba română, pentru că, vedeți, sunt și de la București.
0: A fost jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu, intervievat de colega mea, Liliana Barbăroșe. Autoritățile iraniene au interceptat 6 nave în această dimineață care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite privind această cale navigabilă strategică, informează EFE și Ager Press. Una dintre nave a suferit un accident, iar celelalte au fost returnate în Golful Persic sub intervenția fermă a Iranului, a declarat un oficial iranian pentru agenția de știri Fars. Iranul a avertizat în repetate rânduri că navele care deviază de la ruta stabilită de autorități se vor confrunta cu consecințele acestor decizii. Iată la final și datele meteo. 32 de grade acum sunt la Chișinău, aceeași temperatură este și la Timișoara. Potrivit ANM, avem 31 de grade în capitală și la Iași, 29 la Craiova, 26 de grade la Sibiu și 22 de grade la Cluj-Napoca. Jurnalul ore 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, rămâneți în continuare pe RFI.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea vizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale, 100% naturale și cu multă atenție la detalii. Pentru momentele care contează.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Ora 20.
1: Live. Live.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CSM Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Lisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CSM Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare. Pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Lisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Giga. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Live, live, live.

0: ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales, de la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodar se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Lift.

Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani, după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidea, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Live! Live! Live!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Secția Atipediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțională în următoarele două săptămâni. Potrivit autorităților, noua secție situată la etajul 9 al spitalului va contribui la creșterea capacității de tratament pentru copiii care necesită îngrijiri de terapie intensivă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Megidia au desfășurat vineri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice. În urma acesteia au fost legitimate 51 de persoane și verificate 40 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. Colectarea deșeurilor menajere în municipiul Fetești a revenit la programul obișnuit începând de miercuri. Serviciul fusese întrerupt anterior din cauza unor defecțiuni ale autogunoierelor folosite de operatorul de salubritate. Primăria a solicitat societății Adieco 2009 alocarea temporară a unui autovehicul suplimentar pentru a preveni noi întreruperi ale serviciului. CS Megidia a remizat cu scorul de 2-2 sâmbătă pe teren propriu în meciul amical cu formația belgiană FC St. Niclas. Partida s-a jucat pe stadionul Iftimiei Elisei într-un ritm dinamic. Meciul face parte dintr-un program de 4 partide amicale de pregătire pentru noul sezon competițional. CS Megidia va mai disputa 3 meciuri de verificare, pe 1 august cu Aurora, 23 august pe stadionul Peștera, pe 8 august în deplasare cu Sparta Techirghiol și pe 15 august cu CSO Murfatlar pe stadionul Iftimiei Elisei din Megidia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă va debuta în noul sezon miercuri de la ora 17:30 în primul tur al fazei naționale din Cupa României, într-un meci în deplasare cu CSA Gigea. Ambele echipe evoluează în seria a treia a Ligii a treia. Live Life.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life.

Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității.

O delegație oficială din municipiul turc Gemlik, condusă de viceprimarul Durmuş Uslu, s-a întâlnit la sediul primăriei Năvodari cu primarul Florin Chelaru. Vizita a marcat 25 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre cele două localități, iar cei doi oficiali au reafirmat acest parteneriat. Judecătoria Constanța a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a 6 persoane cercetate pentru înșelăciune. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cu o zi în urmă 7 percheziții domiciliare în județul Ilfov. Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, 3 persoane au fost induse în eroare printr-o aplicație de socializare și determinate să trimită bani după ce suspecții s-au dat drept militari sau oficiali din state străine, promițând trimiterea unor colete cu bunuri. 5 bărbați și o femeie cu vârste între 22 și 40 de ani au fost reținuți inițial pentru 24 de ore în urma perchezițiilor. Sportivul Cristian Gurău, legitimat la CSM Gidia, a obținut locul 4 la festivalul de înot în ape deschise desfășurat pe canalul siderurgic Călăraș. Proba de 3 km a reunit 52 de concurenți. Agenții economici interesați să vândă produse sau să presteze servicii în perioada zilelor orașului Cernavodă pot depune cereri pentru ocuparea domeniului public până pe 31 iulie, ora 12. Un comunicat al primăriei arată că cererile depuse după acest termen nu vor mai putea fi soluționate, întrucât autoritatea locală are nevoie de timp pentru obținerea avizului de la Direcția de Sănătate Publică. Evenimentul Zilele Orașului Cernavodă se va desfășura între 10 și 16 august. Consiliul Local Fetești se va întruni în ședință ordinară pe 29 iulie de la ora 16:30 la Galeriile de Artă Lumina. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local și aprobarea regulamentului pentru Festivalul Tradițiilor Pescărești, programat în perioada 21-23 august. Consilierii vor vota și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, propunerea avizată de Ministerul Sănătății. Măsura a devenit posibilă în urma modificării structurii de personal medical a spitalului.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 27 iulie este de 606,7 MW la unitatea 1 și de 683,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 26 iulie a 6 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radio

De pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 26 iulie 2026 a fost de 0,098 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Leave.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakens. Live Life.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life. Tera. I've been so focused, I've been so locked on you.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla.

atracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune! Pe curând!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.